Det är jag som är dörrvakt här på kroa. Det är jag som är chefen här. Du släpper inte in med de skoa. Samma vem du säger att du är. Nej, du må komma här och komma här. Nej, du

Ja, friska toner allra först I tidig morgon. Det var Julius and the News som hjälpte oss med det. Hip to be square. Och Nils Hager någonstans står här I studio och svingar lite och dansar lite till denne. Och önskar dig en riktigt god morgon.

0: Det var Lana Del Rey sin Doing Time. Nu ska vi höra en låt från Makosir och för han är det en ting som har fyllt han hela livet.
1: Jag älskar musik för mycket ass. Jag tror att hvis musiken inte hade fantes så hade inte jag heller fantes på måte. Visst I mening det är liksom det där jag har tänkt på hela livet och det är det som har hjulpet mig mest och hvis jag har en dålig dag och sätter på en låt jag älskar så woof där är jag tillbaka I slaget liksom.

The Boys of Summer, det sang Don Henley, og før det så hørte vi Oblan med låta Hot Air Balloon. Nu ska alltså jag uppfri ett önske här som ho Eirin har Eiril beklager har önskat sig I appen NRK radio och det är ju sånt att det är ett landsdel som ligger bäst an I avstämningen med och det är Nord-Norge och det är flera som säger att det är för den flotta midnattssola på sommerstid. Og en som også liker midnattssola, det jo Sara Larsson fra, ja, hun fra Sverige. Og Eiril har ønsket seg å høre Lush Life, og så skriver hun det var en veldig fin sommersang, og den skal du få høre, for jeg helt enig med deg, Eiril.

tänkte det att en ja en sång från 2016 kan bli så populär bland de allra yngste I ja 10 år senare. Detta var Lush Life av Sara Larsson. Nu till Line Dybdahl och Ei Tore.

Dancing Lessons. Ok, om cirka 10 minutter så det klart. Da skal vi si for på ordentlig. Dette I hvert fall dagens pen lyttere sin favoritt. Landsdel, den beste landsdelen I Norge. Og I avstemningen nu så ligger det sånn her an. På toppen så trona Nord-Norge med 29% av stemmene. Rett bak så ligger Vestlandet med 25% av stemmene, men de kniver ganske hardt med Østland også, som har 23% av stemmene. Neste nederst Midt-Norge med 13%, og Sørlandet ligger helt nederst igjen med 9%. Så nu ska jag snart koka sammen en uppsummering här av dagens debatt och så men stocker. Hvis vi hör lite på lite mer musik och så må vi säga si att då har vi kåret vinnaren. Så men du har cirka 10 minuter till hvis du vill lägga in en sista stemme I appen NRK Radio så gå nu och gör det.

Det var Sasinja sammen med Arktisk Filharmoni på Mere skal det bli. Nu är det snart klart för nyheter och dagens här I NRK P1 och I dagen så står Anniken Sande klar och ska bland annat ha besök av NRK sin fotbollsexpert Kristoffer Løkberg. Och då ska de självklart snacka om det här köpen den tyske klubben som har köpt vår allerkära Nyland. Men först Raga Rockers.

Tobias Sten var det. Årets spellemann fick Elim. Och vi skal fra norsk musik fra Stord till USA och Colorado Springs. Detta här det är One Republic.

0: Vad om det finns något mer? Det var rätt och slett Ella Lockert här i 90 minuter. Det nörlar lite grann akkurat där är ju att akkurat som när vi har 90-timmen så är jag placerat i Bodø,
1: ja.
0: Och du sett i Oslo, men idag eller ikväll så är jag i ett studio där allt är spelvänt. Vanligtvis har liksom skärmen där kan jag se att där är Ella Lockert och där kan jag se att här är det melding för folk som är ute på fisketur och plötsligt i ett ögonblick så blev allt spelvänt för mig, så då blev jag lite så nörlandes i min uppförsel.
1: Och så i min doning här nede, för vi sitter då i vart vårt, vi kan se för oss nästan vart vårt romskip då, så jag satt ju väldigt tillbakalent här och bara tänkte nu ska Knut få ta ordet.
0: Det klarar nog sig Ella Lockert.
1: Det klarar den, vet du. Men du, apropå, det är mycket fisking faktiskt. De tre sista meldingarna som har kommit in och handlar om fisking. För exempel Randi då, hej och god kväll från Flatanger. Fin solrik kväll och fisketur som gav fyra fina fjällfisk. Nytt i kvällen. God kväll till dock fina folk. Hilsen Randi. Åh, tror du de fine fjällfiskene gick rätt i panna?
0: Ja, det vill jag tro. Om inte i kväll så i løpet av...
1: Åh, det är så deilig.
0: Ja, en natta kanske. Her har Heidi også opplevd den sommeren som mange på Vestlandet og nordover langs kysten har opplevd. Heidi har vært i Nord-Norge i 6 uker. Det har regnet i 40 av 42 dager, men... Hytta är endelig ferdig malt, så där har det også vært et tidsvindu med mindre det er innsida av hytta di i det du har malt. For da spør du ingen rolle. Det er faktisk en fordel, vil jeg si, å være preget av regnvått sommer hvis man har inneprosjekt.
1: Åh, men godt jobba uansett om det er innside eller utside du har fått malt, for det er jo en tilfredsstillende følelse når det endelig er gjort. Og så har vi med oss Mayen her også, som hilser til Olivia, Henny og Øystein, som har sommerferie på nydelige Hepsøya i sommer. Fiske og naturopplevelser står i kø. Og det slår meg nå med all denne fiskepraten at jeg hadde en plan innledningsvis om å få fiska litt i sommer. Men her sørpå er det jo blitt totalt fiskeforbud i havet blant annet. Mm. Så fiskestanga i båten måtte bare pent ligge. Men det ikke for sent, kan stikke opp i et fjellvann kanskje?
0: Ja,
1: det blir litt fjellfisk.
0: Det er en misunnelig og igjen litt nørlandes i stemmen når folk ønsker hverandre god ferie og så videre. Noen smartinger der ute som ja, har ferie til gode eller lagt den da litt senere på året enn mange som da har hatt fellesferie.
1: Ja, men da kan jo i hvert fall vi som allerede nå har lagt fra oss ferien, vi får ta med oss det beste av feriefølelsen og finne ut hvordan kan vi bevare den inn i hverdagen. Er det ikke det alle lurer på da, av de som ikke er de smarte som nå har ferie? Hvordan kan vi dra med oss dette her over i hverdagen?
0: Ja, ja. Men uansett om du skal på jobb i morgen, eller på jobb akkurat nå, da, så vil jeg si at vi har det nær sagt perfekte radioprogram som kan dra litt ekstra sommerfølelse frem til midnatt.
1: Men litt da, nå skal jeg se. Nå kaster jeg ut fiskesang her. Hva er det jeg får på kroken her? Jeg tror, kan ikke dette funke ganske greit, jeg tror?
0: En diskofisk.
1: En liten diskofisk?
0: Speil, speilpullefisk.

0: Det er akkurat 60 år siden denne låta kom ut, for den var med på Beatles-albumet Revolver, som altså har et jubileum I dag.
1: Tre på rad, norsk på norsk.